0: boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
1: Obo, me ye. What sorry do you so? Adai.
2: Ene de me we ya bo. Doctor Simenya hepatitis B.
1: Ene na wonti o hine yire. Doctor Akosua dua ya. Wo wo power specialist Eba hospital nka. Eh, ye de a wo sanya binie. Wo je hepatitis. Aye resa ho award nkwankrun. Na sa bibidru fo kwa kanzi. Wo no na je hepatitis award. Wo je TB